Ereke tsware mo mamedi ke ne ke hlile ke phopoletsa fela. Ke thaula le hodimo hore letle le theuwele mo malapo o hlatla benga boluka mafelong ana beke a tla le famatla. A tla le tise. A tla le fema tshidiswa nnete.